Te godine posljednji album objavila je grupa Time nakon što su svirali na Boom festivalu 76. koji se zvao Boom 76. Riječ je bilo festivalu koji mislim začeo 3-4 godine ranije, koji je bio svojevrsna ideja da se napravi jugoslavenski Woodstock, pa se to održavalo u različitim gradovima, ali nekako najčešće je bio u Ljubljani, ako sam dobro zapamtio, i održavao se negdje do 78. 9. tako nekako. Nakon što su nastupili ondje, u Minhenu su snimali novi album, između ostalog tu je bio i Chris Nichols, Englez, Vedran Božić, Ratko Divjak, Charlie Novak, Ivan Piko Stančić i Zdenka Kovačiček je bila na, odnosno pjevala prateće vokale.

No, osim na rock sceni događalo se i puno toga, naravno na zabavenu sceni. Sredina 70-ih je bila definitivno potvrđivanje Splitskog festivala kao najjačeg domaćeg festivala i u bivšoj državi, ne samo kod nas, iako su ti naši festivali zagrebački, opatijski i splitski inače bili dominantni koliko ja to mogu pročitati, jer nisam bio u tim vremenima tamo. No, što se tiče primjerice Olivera Dragojevića, 75. godina je bila godina u kojoj se Oliver počeo potvrđivati, iako je 74. sa Čačem i Copacabana već naznačio građenje svog imena, iako sjetimo se na splitskom festivalu sa Pizza Ferrajem je bio 67. ili 8. godine, no nije išlo sve tako idealno i brzo za Olivera kako nam se sada možda čini iz ove perspektive. Pa je onda krenulo sa Galebija da bi sa Skalinadom eto se potvrdio 76. godine na splitskom festivalu, ali iste godine je bio sa još jednom pjesmom na splitskom festivalu, ali isto tako i je pojavio se na opatijskom festivalu sa pjesmom koja se zvala Pjevaj s nama. No, Novi Fosili su tada već bili na prekretnici, naime bili su muški bend koji je objavio jednu veliku ploču 74. godine, 76. su još uvijek bez ženskog vokala sa pjesmom Plovi mala barka nastupili na splitskom festivalu, no tek 77. godine su na istom festivalu zasjeli po prvi puta sa Diri Dondom i sa Đurđicom Marlović, ali s obzirom da mi pričamo što je bilo točno prije 50 godina, danas slušamo Plovi mala barka.